Så en par resten sanne og tusen fann en skapsvrakt tæsken fire an omrem. Hvad er det for en skab? Klaus Bruder Hansen hed de auer an buksgræben, das geheimnisvolle vrak im vat. Hjemme er nemlig her udfingeren, to vat for en skab den de auer resten her. Anne er jo de auer an færdrachalen forliden jo alvirdet her under færingsstifting. An da kunne det kæmme ham snakke.

at hverdag spiller med, for det skjønte de kor omram. Jeg har Illing nemlig en underholdningsabend Open Air, det er Illing Bærhuven am Hulav 8 begann jeg til sjungerne, skjønte de kor.